0: Ri ish ish elena kulok pari itzel, cheare itat, eare kiwaki manori rahawanikri itat. We areri, kamisanel shas pari mahi balulok, kategori, man shahekita pari sakalaktsir, rumal reche man kota sakalaktsir pari are. Are takchi kuban takritsir, are kubir rehastak kelulok pari are, rumal reche ahbanaltsir, eare utatri manoktsir. Kategut, Ri'in man kinikohtaj, rumal reche kinbihri sakalaktsir chiwech. Hachin junchi shol ri'ishk kowinik kukutu, che ri'in kinmakunik, ri'in kinbihri sakalaktsir. Hasche man kinikohtaj, rijunche kelulok pari Dios, kutatbehri utzihri Dios. Ri'ish, we man kitatbehta weri, man ishrechtari Dios.
1: Ri'ah udiok kbihchrech.
2: La man kaltsirtane rik kabih uch. Aretakchi, kikabih cheriat at hunak Samaria. Echek ohunitse lauk.
1: Ri Jesus kubih.
0: Riin mankota hunitse lwuk. Riin shanenim kin wilwiri nutat. Kategori, riish ki tsukuh retsalashik nuwach. Riin mankin tsukuh tanuk ihil. Kochik rikitskubrech. Erik manou katoksih puwiri hastak. Kasih kasih kim ichiwech. Bekohun kuk aslemah rinutzir, shas man ri kriltari ri kamikal.
1: Ri ahudio kik bichrech.
3: Kamikri, li uch ketam jeri at kohun itzela wuk. Ri Abraham shkamik, shokoheri kashaltaku tzigri dios, katekuri ri at kabir. Bekohun kuk aslemah rinutzir, shas man kriltari ri kamikal. Ri at, la are at nim puch chuwach ri Abraham ri katat cheshkamik, shokohe, ri kashaltaku tzigri dios shekamik. At hachin at kakohawi?
1: Ri Jesus kubih.
0: Riin, wetanim nuk ihkin yao, chirumal ak anwib riin, mankota upatan ri nuk ihil. Katek ut, are rinutat kiao rinim nuk ihil riin. Ri are, chekibih chrech. Are are ri ka Dios. Katek ut, riish mani wetam ta uwach. Riin, shane kasih wetamu uwach. Kategori wetariin kimbih. Riin mawet amta uwach, in hun banal tzih naguri ish hachari ish. Katek ut, riin wet amu uwach. Kategori kink aslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Aretakchi shuchomah che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
1: Chichanim ri ahudio kikbih chrech.
4: Riat, mahanik o kawinak lahuk ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
1: Ri Jesus kubich kich.
0: Kasih kasih kimbich chiwech. Aretakchi maha kalash ri Abraham in ri.
1: Chichanim kikikimukok tak ri abach. Arech kikiak chrih ri are. Kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik. Kril hun moy che shas para el shibal ulok khiri. Ri eu te khoshelab ki kbir chrech.
2: Rabi, hachin shmakunik. Are ri are, on e are ri eunan eutat arech moy ri are shalashik.
1: Ri Jesus kubir.
0: Man shmakun tari are. Shokuhe man shmakun tari eunan eutat. Shane arech kutahruk ri are ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna. Rahawshik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Aretakchi riin, inkochi wachulew, insakil rechri uwachulew.
1: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubayak uk ashak chuwach riulew, kubun shakal ruk ri uk ashak, ikukoh we shakal ri, chutakri wakoch ri hun moy. Katikuri kubik chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
1: Chipa kach abal kubih. Takom. Rimoy kebek. Kuchek ri uwoch. Kategori ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Riew kulha eriwinak chiklom kanok che are sing molonel puak kikbih.
3: La manareta wa we are chik tu yich rech umoli krisintak urahil.
1: Ikonik ah kikbih.
2: Are are.
1: Ikonin kachik kikbih.
2: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
1: atekut riare kubih.
0: Inri,
1: atekuri kekbih cerich.
2: Khasku hakik rib shuban le awakoch.
1: Riare kubih.
0: Dihunachi che ubi Jesus shuban shol shukoch chorin uoch. Atekuri shubih chwech. Hat parisilowe echech ahale awach. Ri inshimbek shinchahrin uach atekuri shinkaik.
1: Riare kekbih cerich.
2: Hawihe, kowi riare?
1: Riare kubih.
0: Manwetam tah.
1: Kikkamu biri moi kanak chikoch riye fariseo. Katikuri, pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche, riye fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chik riare. Kubih chikich.
0: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Atekuri ronohel chikin wilo.
1: Ek ojo jun chikech ri fariseo chikikbih.
4: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
1: Ek ochi ejo jun kikbih.
3: Hasubanik kubano jun ahmakunel ri tak kutbal hachaweri.
1: Atekuri kohun hachoh ib chikshol. Atekuri kikbih chikhumul chrech ri moi.
3: Ek uriat. Haska bih chrih riare epubir khun che shukhaq li awqoch
1: kubih
0: riare khun ashal utsikhri dios
1: riya khudio aritak makhak keskih ri eunan eutat mkik kohtakh che moy kanok ri khuna chiri chik kaychik kik kot kichi eare
3: la areba ve igual kwal chik bih moy shalishik hasku chewa che kamikri ronohel chik krilo
1: Ri eunan eutat kikbih.
2: Ri uq qetam che arewa we qalqual. Shokoje qetam che moy shalashik.
5: Katekut, hasku che. Che ronohel chikril kamikri. Ri uq man qetam tah. E hachin shakakouri wakoch. Shokoje ri uq man qetam tah. Chitaba kuweri chrech riare. Tzakat chihunab. Riarek kowin la. Kichaw chi parech wi.
1: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumalrech chikikishbih kip chkech ri ahudio. Rumalrech chiri ahudio. Shikban hun katoxtik ikhunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ukhunab. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik, ria judio kikiskih ria chichi moikanok, katikuri kikbih chrech.
3: Nim chivila aviri Dios, ri uqetam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
0: We ahmakuninel riare, ri in manwetam tah, ri in shahun hasuach riwetaam. Ri in cherubanom kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
1: Katikuri kikbih chrech.
2: Hasku shuban chawach, hasu haqik shuban chreti awoqoch.
1: Kubih chkech.
0: Warish bitak chiwech, katekuri riish mashine tatabekhtak. Hasku cheche are kiwak kitachi humult wari. Lasha shukuhe kiwak ish kishushik ishuti khoshelap riare.
1: Ketzalah wach wachi, katekuri kikbih chech.
4: Atri atuti khoshel ri khuna chiri. Ri urshane ukhuti khoshelap ri Moises. Ri ukh ketam cheri Dios shuchabeh ri Moises. Katekut ri khunri man ketam ta hawi khewi elena kulok.
1: Ri achi kubih chkech.
0: Are kuwari sach malkush. Cheri ish man iwetam ta hawi khewi elena kulok ri are. Eche shuhaq we khetaknu wa ochriin. Ri ukh ketam cheri Dios man ke utata bekhtari e ahmakib. Atekut, wekhun winak kushibih rib chuwach ri Dios, ewe kuban ri rakhawanik. Ri Dios, kutatabih ri khun winak ri. Mankota khumul tatakhinak, che khun winak shukhaq uwa och khun winak chik, che moj ulok pari ralashib al ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota khun khasuwach kukuin ri kubano.
1: Kikbih chrech.
4: Riat, chi atalashinak parimak. Katekuri kuhati hoch ukok.
1: Katekuri kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak chishikikiak ulok riare, kurika ikubik chrech.
0: Lat katkohon chech riokohon riachi?
1: Riare kubik.
6: Ihachin kuri riare ahawshel, arechkin kohon riin chrech riare.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
1: Chishakbi riare, kukalaykisak ikubik.
6: Kin kohonik kahawshel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubik ri Jesus.
0: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltsik. Arech riman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejuhun fariseo, cheik oruk riare, kiktawit sihri, katikuri kikbik.
3: La shokuge og moyebriug.
1: Ri Jesus kubig chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibig, ri ugro nohel kekilo, ri mak kehekri kanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Kasih kasih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richig, eshane kapan puwi, we areri hun ela om ehunitzel winak. Katek utri hunche kok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richih ki katatbehri uchabal. Chki huhunal ke usik ihri e uchih. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Are takchi ishe esata hubik konoheli e uchih, knabe hubichi kwach. Kategori richih ki kiternebehri are. Rumal reche kikchop uwachri uchabal. Man kikiterne behta ubihun winakri, che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwachri uchabal rihun winak, che manchop talta uwach.
1: Ri Jesus shubik chkech, wihun tziho belilri, katikuri iere, man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Katikuri, ri Jesus kubik chichumul chkech.
0: Kasih kasih kimbik chivech. Inri inuchi kral chkech richih. Konoheli epetinak kan nabech nuach riin, e la gomab shokohe e itzel takwinak. Katekut richih man kishkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral, wekohun koku bi pari uchi kral, che innak ut kkol tahna. Koku biri e kelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak, Eku kamisah konohel, riin in petina karech konohel ke kohi kik aslemal, eke kohi ksi balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk, ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretakchi kril ri utiw ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori ri utiw kuyayitech chkech, Eki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta ki ihri chih chuwach. In riin utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih, eri enuchih ketam nuwach riin. Hacha ritat shel che retam nuwach in, heri wetam uwach riin ritat shel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Riin, eko china nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ah chikri, rahawshik chikink amki be. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chikri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kinyari nukaslemal, Shokuhe ko nukowinem arech ki atak chinahumul chwech. Are wari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
3: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, khasche ki tatbehri utzih.
1: Ik och nikah kekbih.
2: Wawe tziri mankel ta ulokla pa uchi hun kashtok.
6: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik uo och hun moy.
1: Shok ov shashik pari Jerusalem ri nemak ik rech ri kak nim rachoch ri Dios. Si balak kashteo. Ri Jesus kwakat pari nim rachoch ri Dios. Chushe ri hun hache rachoch ri Salomon. Ri ahudio kiksutik kip chrih ri are. Katekuri kikbih chrech.
4: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo chabih chakadisak bachkech.
1: Ri Jesus kubich kech.
0: Weri ishbitach chivech vumal riin. Kategori manki kohtach. Ri chakche kimban pari ubiri nutat. Areri rik banou katoxih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtach weri. Shane rumal cheri ish man ish huntach chikshol ri enuchich. Ri enuchich kiktatbech ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kin kiternebech. Riin kin yahunalik kasle malchkech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mangkota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat, che shuyach wech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mangkota hunk kowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel, shahun kabanom.
1: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabach arech kikiach chrich riare. Kategori, Ri Jesus kubich kech.
0: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak che petina kulok ru gritat shel. Hachikeri chakri che rumal kinik yak chabach.
1: Ri ahudio kikbich chrech.
2: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabich pueri Dios. Shokhe rumal recheri at at hun achi. Kategori kakoha wip at Dios.
1: Ri Jesus kubich chkech.
0: La manse batalik ta paripishab. In nubim, ishish Dios. We e Dios kchari are chkech ri hachin takshbish li utziri Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzih. Ri hun, che tioshirisam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ri tatshel ri ish kibich chrech. Ri at kabich hunitzel tzih puwi ri Dios. Rumal recheri in shinbich, in inukohol ri Dios. Wari in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tat shel wuk di in, e in ko in ruk di tat shel.
1: Humulchik, kkak kikche priare, katek ut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, Kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katekuri riarek kanak kan chila. Sibala gik I ke open ruk riare. Katekuri kikbih.
3: Rishwan, mankota khun kutbal shubano. Katekut kastik ronohel rishubih rishwan. Puwi weare ri ronohel.
1: Katekuri chilari ik I ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachelal Marta. Ri mari are shibnov ri chionik ruk ri kok alaj kunabl eshu chaki harisah ri rakan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ri kebranab ketakan chubishik chrech ri Jesus.
5: Ahaushil. Bi hun jaseb lah nok chawach ri at yawab kolek
1: ruktak we tsihri ri Jesus kubih
0: we ya milri manku kam ta ubi pari kamikal we ya milri sharech banal tokop chech ri uqihil ri Dios arech ke ihila shikri ukohol ri Dios
1: ri Jesus kulokok eh ri Marta ri Rachelal y ri Lázaro aritqchi kretamah che yawab briare Kanak chinakan keb ik pariko wirare. Aridakchi oko winak chiri keb ik kubik chke chiri ite hoshela.
0: Hoba, chukhtalik chihumul pari judea.
1: Ri euto hoshela kikbik chirich.
7: Rabbi, mahane nahri chiri ya judio shkak shat kikyak chabach. Katekuri katbe chihumul hela.
1: Ri Jesus kubik.
0: Laman kablahuk tari kahbalko parik ik. Wehun winak bin pakih, man kucak ih tarakan. Rumal reche sak chuwach ri usakil we uwachu lewri. Katekut, وخون ويناق بين چاقب كوچاق إخراقان رومال ريچ منقوطا ريساقيل پاري آره
1: كوبيخ وري كاتيك وري كوبيخ چيك
0: ريخون قاچي لازارو واريناق كاتيك اوت ريين كين بيچي وكاسو شكري آره
1: ريئتي خوشلا ككبيخ چريچ
2: أخوشيل ويوارناق كل تخناري
1: ري خيسوس آره شو تسخوخ ريو كمكال كاتيك اوت ريئي آره Are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzach chikuch kubir chkech.
0: Ri Lazarus kamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Kategut joba jawik owiri are.
1: Kategori ri mash rikbish didime onyo shchrech. Kubir chkech ri nikach itechosholapchik.
6: Chokuhe. خوباری اوخ روک ری آره آره چی کخه کم روک ری آره
1: آره تخچی کپن ری خسوس کوری قا ری لازرو چی که خب ایخ چیک مقدال چی پرخول ری بتانیا نقاخ چی ری خیروسالیم خینی خچا خولاخوخ استادیوز اسی بلاخ ای خودیو شیاپن کوک ری مار تا ایری ماری چریچ او کب سشیک کی کوش رومال ری کشبال Ari tachchi ri mar takreta mach che pitna kulok ri Jesus. Kelo bi chu kulashik, kategori ri marit yulik kanak kam paha. Ri mar takubir chrech ri Jesus.
5: Ahaushel, weta atat kori at waral. Man kaminak tari ri nushibal. Kategut, kneba, shokohe kamigri. Ri ingwetam, chero nohe ri kata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashi malk kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
5: Ri wetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbal qir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwech ri in. Knebak kamik. Chik aslik wiri. Kateguri. Ri hunchi kaslik. Ekikohon chwech ri in. Shasman kamta wi. La kakohweri
1: Riare kubir chrech
5: He ahaushel in kinkoho che atri at Cristo atukohol ri Dios rikpetek chuwachuleu
1: artakchi shbitakhweri bechu sik shikri rachlal mari kategori kahaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
5: Ri ahaushel kohela kategori katusikir
1: Riare shiwi kutawe tigri Chanim kualah ubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopen paritin mit, chanik ona parikolbel hawihe shukulu ri Marta. Ri ahudio che eko paha ruk ri mari, chitachin kikupsah kush. Aritakchi kikil riare, chichanim kualah ubik ikel bik. Kikternebe hubi riare, rumal chik ikchoma chik be churi hul chok eh. Ari takchi ri mari kopen chuwoch ri Jesus. Ari takchi krilo perkatik takchuri rakan kategori kubir chrech.
5: Ahabshel, wetat kot ural man kamlak treri nushipa.
1: Ari takchi ri Jesus kril ri are chiko ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Atut ri rushlabal ihunwi kunao kategori kubir.
0: Hawi hexi yawiri are?
1: Ri are kikbir chrech.
5: Ahaushel, tasaholok kategori kawalere.
1: Ri Jesus kutakbir uk ek kategori ra judio kikbir.
3: Chivilampe, si balak shulok uk ek riare.
1: Kategut, ekhun chkech kikbir.
2: Riare, chesh kuwunchu hakikri uk och rimoy? La manchogeta kuincho banik weta matashkam riare
1: kategori ri Jesus qatut chekhmul ri rush labal ekbechu ri hul rihul junpek ekohom junabach chuwach kubir ri Jesus
0: chivesahle junabach
1: ri Marta ri rana bri kaminak kubir chrech
5: ahaushel kochi rush labla benak chi pari ukaht ir
1: ri Jesus kubir chrech
0: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri uqihil ri Dios.
1: Kekesak bi ri khuna bach, Katekuri, de Jesús kaichikaj ekubij.
0: Tatshel, ki maltioshich chavech rumal reche shatatabej rinutzij. Rinuet amchikche katatabej rinutzij ronohel mul. Katekut, shimbij veri kumal webinakche kovugri inri. Arechk kikoho, che atri inatako mulok.
1: Aretakchi shbitak veri, ko kurrakakaj uchi.
0: Lázaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak keluloq shmitalek riraqan iruqab chrech taqatsiq riwoch psom chrech hunatsiq kaminak rikesus kubir chkech
0: chikirare are echiya alakh chrech arech meubik
1: ekich kech ri ehudio cheri sheperuk rimari aritakchi shikilo ri shubono ke kohon chech riare katekut ehohun chkech riare que ve cucri a fareseo y que kbij chkech rishuban re Jesús. Katekuri, ri ine maktak chuchka jawib y re fareseo que kumulikki pajun re kogib. Y que kbij.
3: Jask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
4: Weka kayakan be chrech, kono herri que kohon chrech riare. Katekuri, que pena kuri riach romano, Ekikitu kihnari ritioshlah kakolpal, ekikikis sihri pakiwiri kamak.
1: Katekut, hun chkech riare, rikaifas chare nim chushkahau pawehun hunabri, kubir chkech.
8: Rish makota iwetam, makichopta chare ut siwech, chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit, eshaheri makakamta konohel itinamit.
1: Wiri, mashubiqtaq shaqparechwi, shane are are nim chuchqaxaw pawixunabri, shashuqashek bishikri utsikri dios, chiri Jesús kamna rumal utoq basashik kiwochri amak, eminshiwi tatakob chkechri amak, shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri dios chika khabum kim, ishas pawixun qihri, Kikchomahu bik chikkah kikkamsah riare, sharrumal kwa, chiwechanimu bikri, ri Jesús minkbinti chikchik shol, y minkukut chirrib chikwoch riach judio, shanekbe ubi paretinmit chikochunakah ritzinil kulew, pahuntinmit chi afraim ubi, katekuri, kanak kankhala kuk ri ewte hoshela, nakah chi ulok ri kik ashbal riach judio, katekuri, Sibalahiki ewinakri amak, epakalnak chiparikileu ulok chipari Jerusalemna, chushekan rik ashbal arech kikchach obekib, kikitskuh ri Jesús. Katekuri kikbich bilkib, aritachi koparanim rachoch ri Dios.
3: Haskibich, lamank petalori are parinimakich?
1: Rinimaktak chuchkahawib iri fariseo, ki om chiwetaknikri. Wikohun retam hawhek o wiri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
9: Juan capítulo 12.
1: Wakib ich chushekan rik ashbal, rik Jesús kpe ulok pari betanya, hawhek o wiri Lázaro, rikunchi shuk asba o wach rik Jesús chikshol rikam nekib. Helari kia wari are, rimarta. Arek kashin riwari Lázaro, arekun chkechri ek oruk are churimesha. Katekuri, rimari kukamo bihun pahbal kok alah kunabal, rech utsalah nardo chisibalah pakalik rirahil. Kuhion sahri rakan ri Jesús, ekuchakeharisah ruk riwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paranohel riupha. Katekuri, rijudas iskariote. Chihun chkech ri tehoshela, rihun chikuhach nari are kubij.
2: Hasche, manshkayishta wekok lahkunabalri, pajola juzkal denarios. Eshiatane chkech ri mebayit?
1: Katekut, mankubijta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebayit. Shane kubij rumal rech chiri are hun ilkom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayih ri puak. Ekrel kahu kok chila. Katekuri, ri Jesús kubih.
0: Chayakan riare, rahaushik che shuk olwe kok alah kuna balri, رچ رخون ایخار تقچی کن موقیق شاست رو نخیل ایخوا اکو مبایب لا ایوک کتکوت رین من رو نخیل ایختوا اینکو ایوک
1: سی بلاخ اک ای اخودیو اک کتماخ چک او ریاره خلا کتکوری کپتیک منشیوی تا ککلاری خسوس شنیش قوخه ککلاری لاسر ریخون چه شکس با اووچ چک شال ری اکم نقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شکوخه ککاخ ککمساخ ری لاسر شنی رومال ریاره سی بلاخ ای اخودیو که بی او بیک اک خون چریچ ری خسوس پر خون قیخ چه اپناق ریوینق چه ککچیویک چه پی اولوغ پر نیمقیخ که که تماغ چیری خسوس پیتن قلوغ پر خیروسالیم که که قیب و بیو قاب تق پاکای اک بی چو کل شیک ریاره که که رققیخ ککچی
7: اوسانا تیو چی تلیک ریاره چه تخیم پیتن قلوغ پر یو بیر یا خوشیل اری رخوینل ری اسرائیل
1: ری خسوس شوریخ خون الله بوریش که تو یه چری خچاری چیب تلیک
7: ماشی بی خویب اترال ریسیوم چویلان پی ریا خوینل چه پتینق اکانینق چری خون الاخ رال خوناتیت بوریش
1: پاوی خون نوچانیم ری ری او تخوشلا منگی کچاب توری کاتی کود هر تقچی کتیخلاشی کری خسوس پر یو قیخ کناتخ چکیچ چه ویری تیبتلیک پوی ریاره ایاره و ریشبان چریچ ری وینق چه اک او روک ریاره آری تقچی شو سکیخ بلوغ ری لاسر و پاری خول کاتی کوری شو یا خون کک اسلمال چریچ که کبان قطاخ سیخ پووی ویری شو قوخه رومال ویری ریوینق که کولاخ ریاره رومال ری چی کتوم چی ریاره اوب نوم ری خون کتبل ری کاتی کوری ری فاریسه و که کبیخ چی کشال
2: ری ایش کی ویلو چه من کش چکن تخ کمیکری کنوخه لگوینه قره که ترنب امره اره
1: ایک آچی لا ایخخون اخ گریگو چه که پاقی اولوغ اره که کخیخی لاخ ری دیوس پارا نیمق ایخ ری ای اره کرقا ری علیب ری اخبت سایدا ریچ ری گلیلیا ایسی بلاخ که کچانوخ چریچ
4: اخاو ری اوخ کخ کل ری خسوس
1: ری علیب بیچو بیشی کوری چریچ ری اتریش ری اتریش ای ری علیب که بکبیخ ویری چریچ ری خسوس کبیخ چکیچ
0: کمی کری شپان ری کهبال خویخه وی کیانا ری و قیخیل ری و کخول ری اچی قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ و خون وواج تریکو شتاق پاری ولیو ایمان ککم تخ ککنخ کن ری و توکیل کتک اوت و ککمیک کویاسی بالخ وواج ری ری خون چه کلو اقیخ ری و کسلمال کتاق ری ایری خون چه کریتسلاخ اواج ریو کسلمال باوی اواجو لیو ری کو کول ناری چریچ ری خونالیک کسلمال وی که خون کنو پتانیخ چنو ترنبیخ با کتگوری خویخه این کوویری این شکوخه چی لا ری کوویری نو پتانی نیل وی که خون کنو پتانیخ ری نوتات نیم کریل ناوی ری آره وی چانیم ری کاش کوری وش لبال ای خاص کوری کم بیخ تا چیل چطو با چوواج و خون کهبال ری کتکوت رومال نویری چه اینو پانی ناق پا و خون کهبال ری تاچیل چه یا با ری او قیهیل ری آبی
1: کتکوری کپی اولوغ خون چابل چی پاری که اولوغ
2: ری این نویا اوم ری او قیهیل ری کتکوری کنیا چی نا خمور ری او قیهیل
1: ری وینق چه اکو چی لا ایچه شکتا ویری که کبیخ چه خون کک اولخا ویری این ایک اخ چه که بیخ
3: شچابش رومال خون انجل
1: ری خسوس کو بیخ
0: و خون چابال ری منو ومال تا ری این شپتیک شنه ای ومال ری ایش او کامیک ری اریک بان قطوخ چیه چه و وچو لیو کامیک ری که اقنو بیگ ایکیم ری نیم و بان تخیخ چو وچو لیو کتگوری اری تقچی کنا انیساش نو بی ری این چو وچو لیو که اینک ام نو بیگ کنو خیل ری ناق بوک
1: کو بیخ ویری اریچ کو یا او بیشکال خاص ری کمیکال کو کمبیخ ری آره ری وینق که بیخ چریچ
3: ری اوخ قیتام پاری پیشاب چری کریستو کو بن کولیم چو بقیخ چو بساق خاص کو چه چری آت کبیخ چی رخواشیک که قنیساش ریو کخول ری اچی خچین کوری ریو کخول ری اچی
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: شق اتال چی وقیخ ری چخ کو چی شول چشبین با اره تقچی کناری چخ ای بوک اره چ من کشو چپ تاری اقو مال ری خون چکبین پاری اقوم من ری تامتا خوی خیک بیوی اره تقچی کناری چخ ای بوک چشکو خون چرچ ری چخ اره چ ری ایش ایش رالکووال ری چخ
1: اره تقش بیتاخ وری ری خسوس بیک اکو کوری چکواچ کنی با شبان رو نخیل و تخ کتبل چکوچ ری من که خوند چه ریچ ری آره آرهچ قد سیخ کبان تخ ری چیخ شبیخ ری ایسایی است ری قاشال و چیخ ری دیوس
7: اخوشل خچینک که خوند چه ریچ ری قد سیخ اریو چو قب و قب ری اخوشل خچینش قلخیساش چواچ
1: من لغ تخ که خوند چه ریچ ری دیوس رو مال ریچ چه شکوخه شبیخ ری ایسایی است
7: اومو ایریسام ری کی با قوچ ایو کو ایریسام ری کانیما اریچ من که کای تا روک ری کی با قوچ اریچ من که کیچوب تا روک ری کانیما اریچ من که کیسو تیخ تا اولوخ کیب پا ری کی کسل مال یا اریچ من که انکوناخ تا ری این
1: ری ایسایی از شبیخ ویری رو مال ریچ چی شریل رو قیخیل اش چوب وی ری آره کنی با من روک تنه ویری قصد سیخ چی شخوخه چی کشول ری این مقتق وینق ایکیش کخون چری چری آره کاته گود کمال ری فاریسیو منکه کبیختخ آرهچ منکه کیاق دولاق پاری کال بل چابل کمال ری آره رو مال ری چی ری آره آره که کلقوق ایخ ری که قیخیل ری ونق چووچ ری و قیخیل ری دیوس ری خیسوس کو رق قیخوچی ایکو بیخ
0: ری خون چه که کخون چویچ ری این من که کخون تا چویچ ری این شاناری که کخون چریچ ری خون چه این تا قوی نقو لق کاتگوری ری خون چه کین ریل ری این کریل ری ری خون چه این تا قوی نقو لق این چه این چخ این پت نقو لق باوی او وچو لیو اریچ رو نخیل ری که کخون چویچ ری این من که کانه تا کان پری قیقو مال وی کخون چه کتا ری نو چیخ کاتگوری من که کسل مختخ ری این من که بان تا قطخ چیخ بوی ری آره رو مال ری چه ری این من این پتی نقطا چه او منیک قطخ چیخ بوی و وچو لیو شنه این پتی نقطا چه او کالیک و وچو لیو خچین کنو کیاقو بیکری این اما کک اصل مخت ری نو چیخ شاس کچی ری ری کبانو قطخ چیخ بوی ری آره ری چیخ چه نویا او موچو بیک اره ری ری کبانو قطخ چیخ بوی ری آره پاری کیس بل قیخ رو مال ری چه ری این من این چاوی نقطا پاویچ وی ری این شنه اره ری تد چل چه ری این تقوی نقو لق تا قان چوه چری رخو شیک کم بیخ اکین کتو ری این کتگوری ری این و تام چری و پیشاب ری اره خونالیک کسل مال قس سیخ ری کن چیخوخ ری این خچا و بیم ری تات شل چوه خری و چیخو شیک کم بان ری این
9: خوان کپیتلو 13
1: چوشی کن ری نمک ایخ ریچ ری قشبال اره تقچی ری حسوس ری تام چیک چی شپن ری و کخبل چکلو بی پا وچو لیو اک قاش چوچ ریو داد. هره تق ری اره شو لقوق ایخ ری ای ویناق چه اک اپا وی وچو لیو که او لقوق ایخ ری اره چی پا ریو کس بلیل نا. پا ری وائیم ریچ ریش قیقال هره تق چی ری کاش تک او یا اوم چی پا ری رانیما ری خود از اسکاریوته ری او کوخول ری سیمون ری چومانیک چی کو خچنا ری اره. اری تقچی ری اره رتام چی ری تاچل او یا اوم رو نخیل پر او قب ایچی پیتنق اولاق روک ری دیوز ایچی کتلیخو بی روک ری دیوز کوالاخ چی ری وائیم کو یکن ری رتزیاق کو خط ای خونسو چی او پام کتی گوری کو قی خا پا خون چخبل ایکو مخی خو چخی کری کقن ری تخوشلا کتی گوری کو سو روک خونسو چی او خط ایم شی او پام اریچی کپن روک ری سیمون پیدرو ری اره کو بیخ چریچ
7: اخوشل چی ات کت چخو لیوکن
1: ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: ری خستق چی کم بان این ری ری ات من کچوب تا او بی الوا کمی کری کچوب نا و چویخ کمیخ
1: ری لو کو بیخ چریچ
7: خیی من گو تا و کچاخ و ویوکن
1: ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: وی من کن چاخ تا ری اوکن ری ات من کتا اویچ بال و اوگ ری این
1: ری سیمون پیدرو کبیغ چریچ
7: اخوشل من شوی تا باری وقن شنی شقو خیل چا چخا باری نقب ری نخلوم
1: ری خیسوس کبیغ چریچ
0: Rijunche atininak, manrahawshik tachik kuchahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik, katekut ma iwanohel tah.
1: Rumal rech, chiriare kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanohel tari ish ish chachoh.
1: Are takchi ish chachtah rikakan rumal riare. Eare takchi ishkohtah chiriritiak ek ochi humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobor ish mantah humal ri iniwuk ish. Ri ish akhtih e ahawshel kishchachwech e uts rikibih. Rumal reche kasih inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahawshel e in akhtih shinchahri iwakan shokoheri ish. Rahawshik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche ri in shin yahun kambal nochiwech. Arech shokoheri ish. Heri kibanohe has shimban inchiwech. Kasih kasih kimbih chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahaw. Shokohe ri takomulok manaretanim chuwach ri shtakomulok riare. Ri ish rukche iwetam chiweri si balah utziwech ri wekibano pari ikasle mal. Ri in ma iwanohel tak kishimbih. Ri in wetam hachin takrishi encha o. Katek ut kasih che rahaw shik bantahik ri tzibatalik. Rihunche kutih wenuwa kuwalahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih khasih kimih chiwech, rihunche kukulah rihunche kintak na ubiriin. Inri kinukulah kategori, rihunche kinukulah riin. Are kukulah rihunche intakowinakulok.
1: Are takchi ri Jesus shubih wiri, shpek ash pare rush labal, tekuri kubih.
0: Kasih kasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kin hachow nari in.
1: Ri te hoshela kikkayeh kip chik shol, mnket amta hachin rikbishik. Hunch kech ri ew te hoshela, kiol chuwoch ukush ri Jesus. Rihunche si balak lak chuwach ri Jesus. Ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech y kubih chrech.
7: Chata ukok chrech, hachin ri tajin kubih?
1: Riare ku khoi ba kok rib churi uwo ukosh ri Jesus. Kate kuri kubih chrech.
2: Ahawshel, hachin kuri rihun ri?
1: Ri Jesus kubih.
0: Are rihunche kinyana riwa chrech, che kinrup na pari kutum.
1: Kurub riwa pari kutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simon Iscariote. Kate kuri, ruk ri chkap wa shia chrech, chanim kok ri Satanas pari are, ri Jesus kubih chrech.
0: Ri kapanna, chi aninak chapanna.
1: Kate kut, mkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, has che kubih wiri chrech ri are, rumalne chi ruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomach chiri Jesus tajen kubir chrech. Chalokori hastak chira hawshik chkech pare nimakih. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritakchi ktik tajik ri war rumal. Shash chanim kelubik. Aritakchi wiri chak abnukot. Aritakchi kelubiri are ri Jesus kubih.
0: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi. Kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in ko iwuk. Ri ish kini tsukuh nari, kategori, jejas simbiech kechri a judío. Che hawije kimbe wiri in, ri ish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech ri ish. Ri in kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. He khas ishin lokok em ri in heri chi lokok eh chbil takiwib ri ish. Eruk weri konohel winak hikil nari cheri ish ish nuti hoshelab. Weri ish rugro nohel ikush kori lokok ebal chbil takiwib.
1: Ri Simon Pedro kubih chrech.
7: Ahawshel, hawije kat bewi?
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Hawije ri kim bewi ri in, ri atman kuyatah kinaternebeh bipawe uchanimri. Katekut kinaternebeh nari pahung ihche apanok.
1: Rilu kubik chrech.
7: Hasche man kuyatah katinternebeh pawe uchanimri, riin kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach ri at.
1: Ri Jesus kubik.
0: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin, Qasih qasih kimbih chawech, charetak chi mahoq koq ri amaek, ri at oshmulchik abim che man awet amta nuwach.
9: Juan capítulo 14.
0: Muban kebik ush, muban kashi wanima, ri ish che kishkohon chrech ri Dios, shokohe chishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, Shin bihneri chiwech, riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kateguri, retakchi in benakchik esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kateguri, kishin kamu biwuk, arech gela hawihe in kowiriin, shokuheri ish ishkochila. Kateguri, rikolbal hawihe kimbewiriin, riish iwet amri be.
1: Rimash kubik chrech.
8: Ahaushel, riuh mangketam tak hawihe katbe wiriat, laketam kuri ribe.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in be, inri in sakalaktsir, e inri ink aslemal. Nangkota hun kbechuach ritatshel, we mahumal ri in. Ri ish, we iwet am nuwach in, shokohe iwet am uwach ri rinutat. Chikamikri, iwet am chiwach, e iwilom chiwach riare.
1: Rialip kubir chrech.
7: Ahaushel. Chakuturi tatshel chakawach. E kuban nak urichkech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Alip. Humpak ichine inko ibuk. Kateguri manawet amta nuwach. Ri hunche shinril riin. Ri lomchi uwach ri tatshel. Haskuche kakoch oka bih. Chakuturi tatshel chakawach. Laman kakoch tachcheriin inko pari tatshel. Teguri ritachel kopari in, rihe taktsir che kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech viri in, ritachel che hekel wukri in, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, ri in kopari tachel, kategori ritachel kopari in, wema kishkohon chwech, chishkohon nek ne ba shuwi rumal wechakri. Kasih taktsir kimbih chiwech, rihun che kakhon chwech ri in, Shokuhe kubmanari ri are, ri chak che kimban ri in, kateguri kubmanani malak chak chi na chuwach we chak ri. Rumal reche ri in kimbe na chuwach ri tatshel. Kateguri, ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in, ri in shas kimban na arech ri tatshel kakikhalashik pari kohol shel. We kohun ha suwach kikomih pari nubi, ri in kimbanari we ri. We kinilok okeh ri ish, Kikol ri rinupishab. Kateguri, kinchaw na rug ritachel e kuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Ri ushlap shel, rech ri sakalaktsih, cheri uwachulew mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche man kriltah e man retamta uwach. Kategut, ri ish iwetam uwach riare, rumal reche hekelik iwuk ri ish. Ri in, Man ish minorib tak kishin yakanok, kimpechina ulok iwuk, man nahta chik, ri wachulew man krilta chinuwach. Kategut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parehun kihri, ri ish kiwetamahri che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nu pishabruk, ekukolo, Areri rihun ri chekinu lo'ok eh. Kateguri rihun chekinu lo'ok eh ri in, rinutat ku lo'ok eh nari ri are. Kateguri ri in kin lo'ok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach ri are.
1: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
7: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chawach oh, e manareta kak alahisah nawib chuwach ri wachulew?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinu lo'ok eh kukol nari irinutzih. Irinutat kulogo eh nari riare, kategori kuhpe nari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche mankinu logo eh tag, mankuk oltari nutzig. Kategori ritzigche kitatbeg, manuestari in, shani utzig ritatshelche in takowinaku log. Shimbihweri chivech, retakchi inko iwuk. Kategut, riachto liwech, ritiosh lagushlapshel, chekutakna ulog ritatshel pari nubi, Rare kuk ut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzig nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano, jehas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush, mishibihibib. Riish itom rehastak cheshimbih chiwech. Riin kimbena. Kategori kimpechi na humul ibuk. Weta kini lo ok ehri ish, kishkikotik na la, che kimberu gritatxel. Rumal reche ritatxel arenim chnuachri in. Kategori, riin kimbi hueri chivech kamikri. Aretakchi mahok kulmata hueri. Arech, aretakchi kulmata hik, kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastak ibuk. Rumal reche petinakchi ulogri unimalwe uachuleuri. Panuviri in mankotahun ukowinem. Arech, cheri uachuleu kretamach cheri in kinlookeh ritatxel. Echeri in kimanoheri hacha inutakom ulog ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
9: Juan capítulo 15.
0: In rinqas uche al uva eare rinutat ri ahchak pari uleu. Ronohel ritakuk ap, cheman kuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohel uk ap, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Riish, ish host em takuk ap chik, shas rumal ritzik chenubim chik chiwech. Chishekel pari in, heri khas nuhekeban wip ri in pari ish. Jere jasri junuqam che mank kovintah kuya uach pa utukelwi, we man jekelta pari uche al uva. Shoguje jeriri uechri ish, we makish jeki pari in. Inri inuche al uva, ishri ishuqab. Rihunche jeki pari in, eri inche kin jeki pari are, rihunri kuya si balastak uach. We man ish jekel ish pari in, mankota jun jasu uach kish koviniki bano. Wekohun winak man kehaki tapari inke kyakubik. Heha sukyaki kubiri hun ukapche. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak parik ak ek katik. Riish. Wekish haki pari in. Ek haki rinutsih pari wanimari ish. Chitamari hastak chekiwahri ish. Kategori kiatahnari chivechri ish. Riukihil rinutat areri. Cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ishnuti hoshelab. Jeri hasnu lokok eshik ubanom ritatxel, shokuhe, jeri ilokok eshik ri ish nubanom ri in. Chishekel ba pari ulokok ebal nukush. Ri ish, wekikol ri nupishab, kishheki ri pari ulokok ebal nukush. Jeri hasu kolik nubanom ri in ri upishab ri nutat, e inhekel pari ulokok ebal ukush riare. Ri in kimbihweri chivech arech ri nuki kotemal kekohi pari wanimari ish ektsakatik ri utsalah iki kotemal. Arewa we nupishab ri in. Chi lokok eh ma ich biltakibib ri ish heri khasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebaluk ush chuwach ri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erah chaben. Ri ish ishwah chaben wekibanori khastak chekintakan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chik chiwech, rumal rechiri ak pataninel, man reta amtah ri hastak kuban ri lahaw. Ri ish wakchaben, inchokinak chiwech, rumal rechiri ronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chiwach. Man ishtah ri shinichao, shane in shishinchao. Kategori, yishintakubik, Arech ri ish kishbek, eki ya'a iwach kategori kehaki ri iwach. Shahekuri ronohel ri khasu wach, kitach rech ri tatxel pari nubi ri in, kuya chiwech. Rikintakan in chiwech, are weri. riish chilong oqeh mach bil taqiwib. Weri wachulew kretzelah hi wach riish, chiwetamak che arena be retzelam chin wach in, mahoq kretzelah hi wach riish. Weta riish, ishrech ri wachulew kulong oqeh na guri rihastak rech. Katek ut.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guachuleo,

0: بیال اسرائیل رومال کی کخونک شقاش پر کیخ پلو خی خاص چقیخ لخولیو کاتیکوری ری ای اگیپتو اری تخچیش کاخ چه شو خی خری کی کی بنو شو بی قبی ری پلو رومال کی کخونک ری خطخ او تاپیاری خریکو ساکوبیک اری تخچیری اری وقوق ایخ چیک سوتیم کیخ رومال یو کخونک ری شوق رخاب چه کیچ نیم چوتین مشکم تکوگری منگه کخونتخ رومال ری چه پخا مریل چه او کلاخ ری گونک چه شاکه ایتالی نک کته کت خس چین نکیم بیخ رومال ری چه من خمال توا و تاکین واخ کونه کیم بیخ چه نا پوگوی ری خیدیون ری براک ری سامسوم ری خفته ری داوید ری ساموئل ری اشالو چیخ ری دیوس وا وی آره ری رومال ری کی کخونک شکی قصاخ تقا خاوی بل شکی بان ری قطخ چیخ شکی کم تقری چینک شکی چاپیخ کی چی ری اکخ شکی قصاخ ریو چقاب ری کی اقبل تقا شانی مخ چوگوش ریو پوچی تقری چیچ ریچ چوخ کسی بلخ کی چقاب من یگواب تچک کسی بلخو کویر ری کانی ما پری چوخ اشکی پخ چیخ کی وچ ری اکشلن تقا چوخاب اخو خونی شقیب شکستخ کی گوچ ری اکی کمانیقیب اخون چیکیچ یه کمی نقیب شبان نیمالاخ تخکش چیکیچ برکی بقیل منشکاخ تخ شه چقبی تخیک رومال ری چیک کاخون او سلخ کستخی بلگو چاخ چینا اینی کاخ چیک شکی چی خوچه که چبش کی وچ ایری کی را پوشیک شاقو خیری کی خیتشیک روک ریچ ایچ ایچه شیو کیسش بچه شکی اق چه ابخ شاقو پیشیک شه کمی سشیک روک تقوچ ایچ چوخ ری ایاره ای بین نلش کی بنو چو قتلیک روکو چو مال چیخ و روکو چو مال کسیک ری ایاره منکو تخون خستق کچ ری ایاره ایکو پری کش کمار نکاخ چک سی بلخ کبان کش چکچ ایک یوکک کمار ری ایچل تقوینق ووینق ری من ایوز تخ چوچ و وچو لیو شبه پتق چنلیکو لیو پتق خویب پتق ری پک پتق ری آبخ کنو خیل ری ایاره کنه با کوخون او چلخ چیخ کبیش بکیوی رمال کی کخونک ری ایاره منشکی ریخت ری چیم کنق ری دیوز شاسو چو منچی ولق خون او چلخ خاسو گوچ چقیچ ری اوخ اره چی ایاره من کیو پنتخ و من اوخ کو اوخ کک هبریوز کپیتولو 12 رمال گوری ری اوخ اکو چقوو چه کی ای او چلخ تقوینق شخه کوری رخوشیک چری اوخ که که که بی رونو خیلی قان ری مکخ چه که سوتیخ قیخ ری اوخ اره چه قصرو قچو قاب که که که نیم پری قبه یاره قص چه قیلا ری و نیمال که که خونک ری اره چه اره و مخی بل اره و کس بلیل ری که که خونک ری اره چه من که کنخ تکن پری و کی کت مال شانی اره شو چه خون خری بل من شو شیخ تباریب چو گوش ری اچلال ای کمی کری کپری ری که قبری و تیم ری دیوز چیش چومان بچ ری چی اره چیشو چی خوی کش ری چی پکی قبری اخمکیب اره چی ایش من کی سخت رومال ری چی من گوتا و چو قبری و شلابال ری ایش پری و گوخی کی چو قب چو وچ ری مکاخ منگی که چوم تخ کی شپن چی که پری کی کل لمنیش کنی خینق تکن پری چیخ چی ری چی چو قب کبیش چی وچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نو کوخول ما وچلاه وچری یخنک ریچری اخوشل مو بان که با کو شاری تقچی کتو یخو رومال ریچ چری خونچ لوغ چو وچری اخوشل شس کیاخوی رومال ریاره کاتگوری کو کاخیساخ کی وچ کنو خیل ری ارلکوال چه لوغ چو وچ
0: کیرخ کش ریچ و چیل چی وچ خری خچای شلکوال شلاب کو بان ری دیوس چی وچ خچین خونلکوال شل کولک چریو تات من کو کاخی ساخت وچ و من کو کاخی ساخت ای وچ خری خچا کو بن چکیچ کو نو خیل رئیش شای شرل کوال ری روک چی خونی شق ای من شرل کوال تری پری کو لنم کته کو ری اوخ ای کو نری قتا تری چ یو ری قبا خلال ای چری کی کی کاخی ساخت کو وچ کته کو ری اوخ کی قنی ماخ لمن کو خنی من تکوری چه چی تات شل چه رخاو ری ای اوش لبال چه اره نی ملخ چو وچ وری اره چ ری اوخ که کخی ری قکس لی مال کته کوری ری قطات شکیک خیساق وچ خری خچاری و سقیل پری کی چنبال ایاره اشاق ریچ که بوشیب خوناب کته کتری آره کوبنگوری چقیچ آرهچ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قصد سیخ نکوت آره تقچیک یا خون منکو تریری که کت مال قوک شانه کخ بیسون ری کته کت پخونق ایخ چک کویاری ری او چلق سکیل چکیچ ریکیک چکوخو به آل گوری رومال کو واری چیوالی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه منکو توچو غب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چره چی وقن اره چه منک ساش تری چکو شانه آره اوچ ری چه ککون تخیک ری آره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو توری روک منکریل تو وچ ری آخوشیل قس چی شک با ایل چه ری لیک آرچ من کوتا خون گیناق چه مات کوری اوسی پنیک ری دیوس رک. چی ویلا با آرچ من کوتا خون کالا خوراب چه کتوش نکولق اکوبانا کاش چی وچ ارمال یاره کوبانا ایتسل رنخیل ری خور. قص چی ویلا با آرچ من کوتا خون ایتسل گیناق چه کوبان ری ایتسل تک خاص وچ خری خشاری اساآو چه شر مال خون رکیل شو خر ری پیش بنیک تقل چریخ یاره. رمار ریچه نبی آل کخول شیل ریاره ایگوه تام چک خاص ریانی نقشو بن چک آره تقچی شراخ چک ریچ بیخ چک ری تیو چی بل کتگوری شپاقچی شو بیک این منوشکوین تا چیو کشی کری چو منک پونه تاخ چی روک رو ایخ شراخ و تشکوینک رئیش منشیش قیب تروک خون خاص وچ چه کل تخ وچ چه قاق چه اقومال چه نی ملخ اقوم ni malah kakik che roqobal ri trompeta roqobal taqtsik kategori risheto wari shkitsanoj arechmen kechabeshta chi humul rukweri rumal reche ma kekowintaj kichij wepishapri
1: rijun che kuchapna rijuyup huneta junawaj shaschi kiaqa bari apajchrij
0: rukri ni malah taqkash che shkilo ri Moises shubij
2: riin si balaj kinshibijwi eta hin kin birbitik
0: kateko triish shishqib rug ri khuyobal ri sion pariutin mitri kaslik dios rug ri jerusalem rikaj ekukri sibalaj e angelip bajun ni maqi khalaj mulin ip kukri winaqche na beal eche kori kibi parikaj rug ri khunchi dios qatobal tsikh chrechon khel wachuleu kukri kushlabal ri esuk taqwinaq ri eare چه ای اوچالخ پریو کس بلیل ای روک ری خیسوس ریاره چه اشل چیخ چه چریکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سکیل ای چه آره اوچ شنا چو وچ یو کی کل ریابل قس چی گلائی گویب آره چه ایش می پخچیخ ریو چیخ ریاره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پخچیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک خون تق بیشاب پریو چو لیو من شکوین تخ شی انیمخ چو وچ ریکش ارینه نی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ انیمخیک وی که قپخ چی خو وچ ریاره چه قص پری کخ کوخو چا بخلوق اخر کنوق ریو چا بل لره شو سیلو بی ساخ ری وچو لیو کته گوری کمیک ری کو بیخ وی چیخ چی قیچ ری
1: چی پا خمول چیک ری این کین سلو بی ساخ چی نا ما شوی تا وی او وچو لیو شانه شو خوخه ری کخ
0: بخمول چکری ریکو بیخ و چیخری چری خستق وچ چه کوسیلو بیساخنا وچ ریاره شاسک کشتخنا وچ ری رمال ری چه و خستق وچ ری شابنوم ایک کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس منک کشتخ تاوی شاخک وری وری اوخش قاک امواخ و نخوی بل چه منک کشتخ تاوچ رخو شیک ایوس نکوری ری چه قسق کلو سیپنک ری ایروکو ایسی پنیک ری چقیابا چره چی دیوس هنگ ایخلانیک چه اوت شو وچ ریاره روک هنگ کو هنی کالاخ کسل مال ایروک شی بریکیل رومال ری چه ری قدیوس ریاره هنگ اغ چه رنو خیل کو که تیسا خو بیک ابریوز کپیتولو 13 چیشکنخ با پلوگوگ بالیگوش چی بیلیوی مساش با چی وچ چه سی بلخ اوت سو هنگوی نق کروخشانی خریب چوخا Eki kulaj huwich. Rumal na kutweri. Ejo hun shekikulaj e angelib. E manishketa mahtaj. chanatah bachi wech ri eko pache, chi bna bache, ishkokuk eare pariche, chanatah chi wech ri hetak kashk banchikech, romal reche shokoheri ish, kohun ibakil. Nim chi wilagwiri kulanem, erich atrech kulanem, chi bna bache shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal reche ri dios, kuban nari atoxir pui, ronoheri tzel kaslemal. Epuwiri mak ruk achi shok. Utsripwak katekut miloko ehuwach. Chishkikot baruk rihastak cheko uibuk ramare cheri dios ubim.
1: Riin mankatin ya takanok e mankatin wanoba takanok.
0: Shahek uri riuh kukkowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri ahawshel are are rika kolonel. Riin mankota kinshibihwi. Hask kowinik ri kuban hungwinak chwech.
0: Misach bachi wech ri akamal takibe, ri eare, jeshki bano are chi ishi tari utsih ri dios, kas chi wilabari kik aslemal, pariukis balil, are chi ish kukohiri kohonik, heri hachari ki kohonik ri eare, ri Jesus Cristo, ri are oher, ri are kamikri, eshokohe chubekih chubesak. Michal baribe, rumal hohun kashlan taktsih, Romal reche are utz cheri anima ko chogab parisipanik. E monareta utzri che ktihi hetakwa che makota utz chuban chikech shishetihuik. Ri uch kohun katbal tokob che hawi ri eah patanihel paripanibal manyatal te chikech arech ke wari eare chila. Ri eawah cheri kikikel kukamubiri nim chuchkahau paritiosh lah kolibal arech kuban itabal tokob Rech kuchupu wachri makah. Riki bakil manga katisashta pariye kawir winak. Rumal kuwawiri, shokuheri Jesus, arechi are, ki utioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shukashek rikash, mamparintinimit tah, share shukashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhrukri are, chuhel baulok paritinimit, chakakah baulok. Ri retsalashik wachare. Romal recheri uch, makota hun hunalika lah katinimit waral pawe wachuleu. Shaneta hinka katsukuk rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chechri dios, junta baltakop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Wawari, arewari wach, chekechi hetakchi ah, cheki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, Cherahawshik ri hetak sipanik chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawari hun usalak tabal tokob chuwach ri dios. Chinimah ba kitsik ri einimal, e chik amao kap ri keaklen. Riare ea chiknelab chirechi ushlabal, heri hacha katanari chikech biwiri ish pariki atoksik. Che einimah ba arech kishkichahik ruk ri kikotemal, Emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun utsri kukama ulok chiwechri ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios. Romale cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanikri kanima. Ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kinta chiwech, kas chibanaba wari. Arech manakta chik kowi cheri in kinsalishubi wuk. Kategori ri dios rechi utzil, riare, chiaresh banawik chechas chikishol ri kaminakib, ri kahawshel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukikel rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utsu wachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri ehil, chubekich chubesak, amen. Kinta bachi wech achalashik, kas chi banaba wetzihri, cherech chukab, shane shahubik kinzi bach chi wech. Chi wetamach ba, cheri kachalal timoteo, riare shtzakbish ulok. Weare nak pe ulok, kimbe ubiri ruk riare, arech kishin wila ish. Chi ya hun rutsil ki wech konohel ria kamal takibe, shokuhe chikech ria tiosh la takwinak, konohel ri ea hitalia, Kikiyapan hunrutsili wach. Chokohita ba iguk iwonohel, rinimalaj sipanik.
1: Riwuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajauxel Jesús Cristo. Kuyajun rutzil kiwachri ekablaju juqat cheki jaum kip chinahui. Si balaj chishki kotba ish achalshik, aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, rukwawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utzalak hastak uwach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak, ejeri ri ish mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. Wehun chiwech ri ish, mankota noh, ri hun ri chutaba weri chechri Dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. Eri Dios kuya na ri chrech. Katekut, rahawshik, cheri are kuto siruk ronohel ukohonik, man shakta ruk keb ukush, rumar rech cheri hun che kuban keb ukush, hunamri ruk ruqe tripolov che kuwal sahri kyaqiq ek yakyatik hewa kheri. Mucho ma hun achi che kheri che konak yatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri ko hun pak tahinak rushlabal e man kota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimalak uqihil ri, rumar rech cheri are shas kyaq nari. Eri qinon winaq riare are uqihil ri rikqasash nari. Rumar rech che riare ksachtax na uwach ri khiri khas hun ukotzighal qayes. Rikqih kielo loq ruk ri uqaqal kukchaqarisax ri qayes ektaq ubiri ri ukotzighal. Rikheli kalax ukaibal ksach uwach ri khiri nakuri ri qinon winaq kusach uwach ri bri patak ri ube. Utz rech ri winaq che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che utri are. Khachnari che chriketakik recho holom che are rik aslemal. Riuchim ri ahawshel chkech konohel rikiklo wakek ri are. Hungwinak chek kakmashik rumar rimakak mubihba. Are ri dios kinu kakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hunku kakmah are. Katekut. Ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal che krokisag ri are parietzel. Are takchi ri rayibal shbantag ri uchak ri are krilna uwach ri makag. Kategori are takchi ri makag shbantag ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenakulok parikag. Kaj olok tzaruk ri utachel rikaj, riare che mank kestajiktaj. Riare che mank otak jalataj uwachruk. Riare shrak shukral kualaj ri uj rumar ritzig che saklaktzig. Arech uj ri uj nabetak winak chkech ri ewinak riare. Kaj chiwetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba kaj aninak chutatabek ritzig eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumar rech cheri royowal riwinak, man aretak bano utz chech usukir ri Dios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, e utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ri tih e are kikchomah che apan ri khastak che man utz ta chkech. Ri hun che kutari tih e man kubantak ri are re khere khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo. Ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatak ta chik chrech ri qask kai ri are. Kategori ri hun che utz kril rib shab. Are achaqeri ri tzokopitajem, e utzu chapik kubano, manjeri tari hachari hunwinak, che mankkanaj takan ritzig chrech, shane utzu banikri kuban ritzig, eri are ri nimalaj okikotemarri are takchi kubano. Hueko hunwinak kuchomaj, cheri are utzalaj parikmontiosh, kategori mantzapital tariuchi, eke bukush kubano, shas mang utstari ri ukohibal. Risakili lah kohbal e chachoch chuwach ri dios katachel are weri. Ariri ki solo shikri akalap chemankota kinan kitat. Riki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malakash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitel takwinak che erechwe uwachuleu. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Mangareta kiwirri uochri winak chekopari uikohonik chrihri ahaushel Jesus Cristo che ni malajo kihil. Chichomahne chekokup ipari ikmontiosh. Hungachiche okohom hung analakpak umulab. Kohun utsalah ratiak. Shokohe kokup ising meba ru hunt ililah ratiak. Riish areki wirri hun chekori utsalah ratiak ikip ichrech. Riat chatuyul waral ri pari ukolibal rinimu kihil. Kategori chrech rimeba riish kip ichrech. Riat at takalik chatkanah kanok. On kip ichrech. Chatuyul ba chori utem riwakan. La mankitas takiwach riwinak chisho riish ri. Erihun ikat waltsih kipanori. La manhun etzelalah chomanik takut. Chitat bech ba weri ishlokalah takwachalal. La manche uchata ri dios ri eme ba'i waral chuwachuleu. Che ek inoma pariki kohonik. Echek kech bech nari ri raha wibal. Kheri khas shubich kech ri eare chek ye ulo oqeh. Katekut ri ish are ki wetzelah uwach ri me ba. La man eare tari ek inoma kipno kash chiwech. La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri qatbaltsikh. La man eare tari eare rikibin ri etzel taqtsikh puwi ri utzelakh bi akh, cheshbikh piwi ri ish. Weri at, utzubani kaban ri nim pishab, kheri khacha kubikh ri tzikh.
4: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas uloq eshik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik ri winak ri ish kishmakunik eri pishab kuban atok tzikhri piwi. Weri uch kakaban ronoher ri pishab katekut krah na chishahun kuban katbal tzikhri chkech puwi ronohel rumal rech ri are sheshubich.
4: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubich.
4: Matkamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isho kachi. Katekut kat kamisanik riat shabani tsel chuwach di pishab. Chish chau ba e chish chakun ba kheri khas ri takal chrih ri winak chek banak at baltsik pakiwi rumar ri pishab. Rech ri tsokopinem. Rumar rech chek ashri ri at baltsik chrih ri khun che mangshkohe ta loqaqabal kush. Katekut ri loqaqabal kush kretz behna wachri ri at baltsik. Khas rutsirari ish achalashik. Chehun winak kubik. Riin ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Wekohun kashibal onhun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech. Khish ba putzil chimika ba iwip e chishnok ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil. La utzku wa were shokuhe khenak uwari akohonik we mankoto chak hun kaminak kohonikri. Kategori kohun kubik chawech la kori akohonikri at ri ink orinu chak chak utuba chnuwach ri akohonik che mankoto chak ri in ruk rinu chak kinkut nari ri nukohonik chawach ri at la kat kohonik che shahun chi dios kolek utri rikabano. Ri eitzel tak ushlapal shokohe kheri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah. Ri at che atwinak mankota anohibal. Ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat. La manshurik tausukil rumar yuchak. Are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob. Ri at kawil weri. Ri ukohonik shtop ruk ri uchak. Rumar yuchak shuriq ri tzakalatak ukohonik. Shakhik uri qastik shpantakik ri utzik ri pshab ri.
4: Ri Abraham, shkohon chresh ri dios, eweri shekhalashik khe khas usukil eriare rachil ri dios chuchishik
1: qas chawila ba were riwinak rumari uchak koheri usukil eri usukil mang kohetak shuwi rugri ukohonik shokohe khe nakuri ri rahab ri shok chekech nim chutin la mang rumal tari uchak riaresh kohe usukil are takchi shiokulah ri etakonelab kategori shuya ala harech shielu bi pahunchikbe khe nakut khasri bakilal Weri bakilal mangkota rushlabal shas kaminak wiri. Shokoheri kohunik che mangkota uchak shas kaminak nak uri. Santiago capítulo 3 Mikohiba ek ini malaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltsik pakawi. Rumarech che konohelwa kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankupan tari etzel ruk ritzik, rihun ri utzalak winak ri. Katko win ri che uchahashik ronoher ri abakil. Aretak che, ri uch kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimak, ri uch kheri kohtakhan chrech ronoher ri ubakil. Shokuhe, chi wilaba aritak kukup. Punetak nimalak ri kukup e nimalak kekik kisolop isanik, Rikukup ktaq ruk hunch utinche. Kheri khaskraag riak bin sanel rech. Shokuhe khenak uri riqaq. Riarech utin. Katek uri kkowin che chubishik nimalak tak khastak che aqan rib. Chiwilampe. Nits riqaq kporon hun nimalak kachelak. Riqaq. Shokuhe hunqaq. Riare hun uwachulew rech riitzel. Riqaq che hun katzakatil. Kuban itzel chrech ronohel kabakil. Eretakchi tzihim rumar rijejena kuporo ronoher ri uachuleu. Konoher ri awaj che erech ri uachuleu. Eri awaj rech ri uwokaj. Rikumatz. E konoher ri awaj ekopa ri polo. Konohel kuya o keniman chrech ri winak. Kategori. Mankota hun winak ko wininak. Arech kinimash utzih rumar riqaq. Riqaq. Hunimalak kash. E mankota hamaril rumal. Pariqaq. Osi balak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, kateuchik riakawshel e shokohe ruk riqaq, kiketzalak ki wach riwinak, che e uwachibal ri dios. Qas chipahun chi ah kelo lok ri teuchibal eri etzelal. Ish achalshik, waweri man utztak. Parikwa, lahunam kiyo lok ki illa khoron, ek alla khoron. Ish achalashik, hunwikosh. Lak kowinik uwach uliwus kuyao? Lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao? Shokuhe, ri haa che rech ri polow, mank kuin tari kuya haa che matatsa. Chishol ri ish, lak o hun winak che ko unohimal e retamabal? Chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish. Ko pari wanima hun kalak titik e hun akcho khelalak ushlapal. Mi ni marisak ba iwib. Mi bih bari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, man parikak tak kahina kulok. Shane rech we uwachulew ri, e awak nohibal, ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richok, chilari mankotari ri usuk cholahil. Shane are ko ronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, ri are chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubani kuban rik atohtzik puwi ronohel. Ko sibalak lo kagabal ukush, shokuhe utstak uwach kuya o. Mang are takri ri ukaayibal riwinak, e mankiepta upalak kubano. Sukil tak uwach ktikitahik pari hamaril. Rech tok ob isabal ki wach rihachintak kya rihamaril. Santiago capítulo 4 Hawik pewi ehas kuban richoh chishor riish. La mampetinak taruk rihetak irayibal chek chohin pari bakil. Riish la sibalak ki wach uwach tak rihastak. Kategori mankotak o iwuk. Kategori, ri ish kish kamisanik e kiban richoh. Ri ish, Mankota hastaqi wech rumal rech cheri ish mankitata ri hastaq. Ri ish kita o e mankota kiachi wech. Rumal rech che man utsta utayik weri kibano. Ri ish shanekish sach ruk ri hetaq irayibal. Ri ish che ish ahmakunel ruk ri wachuleu. La man iwetamtaq cheri lo oqebal kush chrech ri wachuleu. Arek banowek che mankota ri lo oqebal kush chrech ri dios. Rijun che are kirchilah we wachuleu, ri are mankrachilah tari ri dios. Ri ish, la kichomah, che ri tzicht ibatalik, shaklok kubik.
4: Konni malahu rayinik, ri ushlabal che shukhekaba ri are kukriok.
1: Shane, kuya china hun ni malah sipanik china, rumal nak uri kubik ri tzibatalik.
4: Ri dios, kchohen kukri winak che ni mal kikibano, katek uri. Kuyari usipanik chkechrik kibonek kib.
1: Chinimah bari utzikri dios. Chishchohen barukrik ashtok, eriare nakhri kanimah ubiri chiwach. Chishkip barukri dios, eriare kip nari iwuk. Chichak chopek ba iqab, ri ishche ishak makib. Chityosh risah bari iwanima. Ri ish ishwinak chek ohun saqor iwanima. Chiwila ba, cheri ish ishkip takwinak. Chikisa bae kush chishokok, chikeshtak bari itse pahun okeh, eri ikikotemal pahun isobal. Chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel, kategori riare kishu chelek nari. Mi tzikhok riman utztak pakiwi renikak chik. Rihun cheku tzikhok riman utztak puwi hun rachalal, un cheku bang atok tzik puwi ri rachalal, ku tzikhok riman utztak puwi ri pishap. Eri at kabang atok tzik puwiri pishap. We kabang atok tzik puwiri pishap, ri at man at banal rech tachik ri pishap. Shane at katal tzik chik puwiri pishap. Shahun ri kabanov ri pishap, e shahun ri ak katal tzik. Shuwir arek kowinik kukol hunwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kabang atok tzik puwiri awachil, kategori kamikri cheri ish kibih. Kamik onchuek, ri uch kohbe pari hun tinimitri. Kuh kanak kanwa hun hunap chila. Kuh kayin ri chila, enimri ri kachakoh kapano. Ri ish, mang iwetamtak has kuban ri ikasemal chuek kabih. Rumar rech, che ri ish, ish hun suts che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach. Has kuche, che ri ish mang kibiktak, Weri ahawshel krah, ri uch ko kak aslemar ri, ek kapan wa weri on weri. Katekut, ri ish, are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal cheheri, shas itselwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kubantak, ri are kuban hun umak. Santiago, capítulo 5. Genak ut kamikri, Ri ish che ish inomab, chi shokok, chi rakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri inomal, ma utztak, inak. Ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kan ipuak, er isak ipuak, kia karinak uwach. Ewa weri, kukut nawa ri iwetalal. Kutik nari ri ibaqil khe khasunkak. Ri ish, shimulik ik inomal pa wekik ri, Cheshas arek isbaltak ik. Chiwilampe. Ripwak che man shitok tachkech ri ewak chakib. Rishachakon iwuk pari iwulew. Tahin ku rakakak uchi. Eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi khun ikaslemal chowe uwachulew ri. Khun kiilak ikaslemal. Eni mal chiwech. Ri ish sibalak shino khisak iwib. Ari takchi she kamisashik sibalah winak. Ri ish shibang atoktsik puwi ri sukilalah winak e shi kamisah. Ri sukilalah winak manchokhin ta iwuk. Ri ish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba ri hun che kusukumah ri ulew. Ri are ruk ukochonik kreyeh ri uwach tikon chikapari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e parik isbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, che ko iko chonik, Shokoje chia apa uchu abri iwanima. Rumarrech, cheri upet barri ahaushel nakachik kowi. Riish mischohin ba chishol. Arech riish mankota atbaltsik bampiwi. Chiwilampe, rik ataltsik takalchik chori uchitakha. Ea chalashik, chikama ba inoch chuwach tak rikash. Eri kochonik shkikashek ri ikashel tak utsik ri dios. Riare, cheshkibik ri utsik ri ahaushel. Chiwilampe, ri uk kabik utsalak kech ri eare chekori ki kochonik. Riish itom ri ukochonik ri hop. Ewetam ri ukisbalu rayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech cheri ahaushel, riare lo okobal ukush eto obisanel wachach. Ish wachalal. Arena be mikohba tsik puwi rikah om puwi ri wachulew om puwi hunchik hasuwach. Rikibi haech rech, haeri, erikibi haech rech, haeri. Arech ri ish mankishkah tachuwach ri katbal tsik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawahi hunkash, chchau ba ruk ri dios. Lako hunchik kikotik, chbishon ba. Lako hunu yawab chishol, Chiyo sikik ba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechawruk ri dios puwi riare. Earech kikoh ri hion sabal puwi riare, shas pariubi ri ahaushel. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohonik, kukol nari ri yawab. Eri ahaushel, kuwalahisah nari riare. Weriare ri, ubanom umak, kuitah nari. Chibik ba ri imak chbil takiwib, Echis chauba ruk ri dios piwi iwonohel. Erech nimalakto o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatahik. Rikut ono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohonik. Kosib alak uchuab. Ri elias hun winak cheheri uhasri uch. Sib alak ruk ronohel ranima chau ruk ri dios. Arech mankota hap. Shahek uri. Mankota hap shubano chori wachulew chipawship hunap ruk wakib ik. Kategori, shchaw chihumul ruk ri dios. Kategori shperi hap chipari kaholok. Eri wachulew shuya tak wach. Ish achalashik. Weko hun chishor ri ish. Nak bewi chrech ri sakalaktik. Kategori, hunchik kamaw chi ulok pari sakalaktik. Chretamak ba weri riare. Che kutsali hulok hun ahmakib pariube, kukol ri rirushlapal chori kamikal, ekusach na sibalah kitak makahri.
5: Rinabe ubuh rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nak kihabun wikib, Riach Ponto, Riach Galacia, Riach Capadocia, Riach Asia, Riach Bitinia, Cheisikim, Jerichas Shuchomach Ritios Tatshel, Chipaoherzig, Paritios Lahushlapshel, Arech Riare, Kenimanik, Ekchikishchkir, Ryukikel Ri Jesús Cristo, Chivech Riish, Hunnimalach Sipanik, Ehunnimalachutzil, Teuchibal, Chech Ritios, Tatshel rech ri kajawshel Jesús Cristo. Riare, cheruk ni malach lokokebal ukush. Shukral kualach chihumul, parik astahibal wach ri Cristo, shkishol ri kamanekib. Shukral kualach chuach, hun kaselikalach yebal, chuach hun echbal, chemank eitach, man mestach, emank chumuyartach. Eche kanehinak kamparikach, rumal tokobisibal y wach ri ish. Ri ish, cherumal ri kohonik, Ri uchukab ri dios, shishukol chrech ri kolotajem. Cheshasan inak ri, kukalajizak ri barik isbal. Ri ish, si balak kishkikot rumal weri, kneba rajawashik chere ish kamik ri, kojo juntak kashki kashik. Arech, chi pariukak mashik, ri helik alaji kojenik. Chi are helik china, chuwach ri kampuak cheksa chuwach choriqak, ekatek uri, si balak utz kekil pariqak, Errumal kuri, rikohonik kiatak, chini malahuk ihil, utzalak takzik, eni malahuk bantajik chech, chi pariupet bal ri Jesús Cristo. Riare, chiri ish mankibil tawach, katek uri kilokokek, riare ajik ishkohon chrech ruk ni malah ikiko temal, erruk uqijil gneba ukamikri mankibil tawach shajek uri riish utre tamashik ibanom chekpenari rihastak uwach chey weyem pari kohonik rikolatajem chkeshtak rioshlabal arewa wekolotajem cheshkinik ohrij eshkitzukuj rienimta kashel utzik ridios riare cheshkiya ubishik ritzik kubi risipanik cheresh tokobisibal iwach riish shkashkinik ohrij shkashk alahim chkiwach hachike ohrij echachike hastak kuya ubishik echachike are reyem riurushlabal ri Cristo chey nojinak yare chrech aretak chikubir chkech rijetak kash chikurik nari ri Cristo rijetak ukijil chekpech yakan chuwach weri shkalahisash chkiwach chemankota hun utzil kikibano rechu tokobisibal kiwach yare shane rumal tokobisashik iwach riish shkibir wetzihri wetzih chekia ubishik chiwech kumal rik kibir ri utzalak tzih chiwech pariubiri tiosh lahushlapshel chetakom ulok chiparika hulok Huntzik txeri e angelib, ruk atxixinik ni malak kikikaiek weri. Shahek uwa, ruk rik azlik alak inohipal, utzubanik ba txibana aronohel jaz uwatx, txiku bairi weyewal txrik ni malak zipanik txekpenari, rumalu tokob ezaxik iwatx. Aretak txiko jalak ezak narri bri Jesus Kristu. Jeri, txex ni maneltak alku alaxep, minimak bari jetak iraibal jatxari ohertzik kanok, aretak txi mankota inohipal. Shane chibana ish khari khachari khunche ish sikim che tiosh la khubanta khikriare shaku khari ish chibana ish tiosh la taqwinaq paronohel rik aslemal khari khachaku bih rit sibatalik
6: rakhawashik cheri ish ish tiosh la taqwinaq rumal res che tiosh la khubanta khikri in
5: katekuri weri ish tatshel kischachech riare riare chemanare takuka yeh rikekash ruinaq Ekuban qatox tix pakiwi konohel winaq rumal rikichak rukni malakh shibrikil chishbimba aretaq chiri ish nakhish kowi chech riqastix iulew shokhe ri ish chiweta makhba chestoy wach chuwach ri etzalalakh kaslemal cheshiwe chepeh chkech ri nan itat chtoy wach manruk tahunjas wach cheksach wach saqwaq unqanpuaq shane ruk khunkheli kalakh kikel kikel chechachau kikel hun sakuntu hun alach chich echach chochalach kikel chiareri Cristo riare cheo kisamza pari umahibal ulok wewachuleu kategori pari ukisbalil shkalachisash uwach rumali wech riish riish che rumalare kishko honch rech ri Dios che shuk hasta hisach uwach shast kishol rikamanakib eshuyari uqihil chech Arech ri kohonik, chech ri Dios, jeri jejas ri weyem. Aretak chi ri ish, kishniman chrech ri sakalakzik. Ri ish, kitiyosh ri sah ri wush labal. Arech kilogok ech chibili wib ish, hacha ish achalashik. Ruk hun sakilalak anima, chilogok ech ba ech bili wib. Rumal rech ri ish, shishalkualash china humul ruk huniha, chemangsash ta wach. Rumal rik aslik ala hutzik ri Dios. Echeshask kanak kanok mankota ukisik. Rumal rech, che ronohel bakilal, jeri hachajun ayes, e ronohel riohelal jeri hachari ukotzihal hun ayes, ri ayes, chakihik, eri ukotzihal ktsakulok. Katekut, ri utzih riachaushelk kanak kanok shas bakunalik. Ewe tzihri, areri utzalak tzih cheshia ubishik chiwech.
0: Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipakchik ba ronohel jalajok chomanik, yetzelalak chomanik, riachishinik e ronohel itzeltzik. Chibana ba, ishjeri hachari akala chekateri kialeshik, chiveyek ba rileche, chemankota retzelal, arrech ruk weri kishkiyik, ishrech rikolotajem. Jerinak uri, weshkak chiwash cheri ahaushel, Utsala jaja waushel. Chishki barruk riare, chek aslik ala jabaj, cheshkipak chik riwinak. Katek ut shchaik, utsala jabaj chunakak ri Dios. Shakuhe ba ri ish, chibana ba ish kaslik takabaj. Shishok ba pari wokibal hun ushlabal ha, hun ha rech utokob sibal uach hun tiosh lak chuchka hawinik,
5: arech kchishik jojuntak ushla balalaj tak tokop che utz chuwach ri Dios chi rumal ri Jesus Cristo konak ut paritzi batalik
6: kamikri ri inkin koj parisyon juna bach rech ri rajawal ja juncha om abaj jun helikalaj abaj hachin ri kukuba ukush chrih makbantari ri itzel chrech
5: ri ishchek o ri kohonik chiwech ri kihil katekut ri hachintak mankota ki kohonik chkech eare ri abaj cheshkipak chih ri achchakip shokisash che rajawalja junabaj che banal kash paribe junabaj che kban tzakem rumal kikipach kih kakan chowe abaj ri rumal rech chech manke kohonta chrech ri tzih arewa weri esikitalwi katekut Riish ishun chaom ixa ishun ajawinel chuchqa jawisanik ishun tiosh lahamaq ishun loqom siwan tinimit arech kiya ubishik riutzil rech rihun rishis sikin chitza chuwachu loq riqequmal chikatena chuwach riotsalaxchaj Riish chioher kanok manishun siwan tinimit tak ekukamikri isiwan utinimit ri Dios Riish, che oher mankota shtokobisa shiwach, ekamikri, riish shtokobisa shiwach. Ish nulok alak, riin kimbik chiwech, ruk sibalak chukab. Riish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche manish ahawaraltak, kimbik chiwech. Che chipak chih rihetak urayibal ri bakilal, che kchohin ruk riushlabal. Chkohi ba, hun utzalak ikaslemal, Chkishol rimani qatinamit tak arech aretak chi kbish halum tak tzih chiwih che ish elakomab ri eare aretak chi kil nari otzalak tak ichak nimri kilwi ri Dios pari uqih ri upetbal chishniman ba chkesh konohel ahawab kasrumal rech ri ahawshel chishniman ba chrech ri ahawinel jeri chehun ahawinel chishniman ba chkesh ri akashal utzih Rumal rech chi areri a jawinel ki utakulok, arech kikikajizah ki wach hachintak ri kikiban ri itzel. E arech, utz tzik kbish chkech kumal ri winak, che utz kikaslemal kikaslemak. Rumal rech chi arewa ri urayibal ri Dios, ri ish rumal che utz kibano, kitzapich kichiri ri hachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel hasu wach, Ish heri hacha ish winak, che kishkowinik kiban riutzil. Ish he has ish ahpatanihel chrech ri Dios. Mi bamba heri hachak kiban ri eare. Che kikiko humpayu pui ri etzelalaj kirayibal. Nim che wilawi konohel winak, che ilokokeh ri echalashik. Chishibig ba iwip chuwach ri Dios, nim che wilawi ri ahawinel. Ri ish, che ishpatanihel, Ruk shibrikil chishniman ba chkechri iwajau, manshuita chkechri eutz tak iwajau, shane shokuhe chkech ri ekashkai tak ahau. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, ri uj kakui rikash, riman utz tak, eweri ronohel chishar rumal ri ahaushel. Katek uri, hasu wachuk ihil nak uri kolik, weri ish kirik rikash rumal rech cheri ish, Shiban ritzel, katekut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rikash, wa weri, hun nimalak sipanik wa chuwach ri Dios. Shane rumalk wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri Kristo, shokohe shurik kash rumal tokobesibali wach ri ish. Eshuya kanjun kamabal no ochchiwech, arech ri ish, kiterembeh ri are. Ri are, cheman shuban tahun makah, Manshriqitak tahun itzel khas wach pariuchi. Riare, chi aretak chi kiyokik, manko tahun tzik shutsalik wach. Aretak chi ko parik ash, manko tahun tzik shutsao. Shanek kohon chrech riare, rehun che kubank atok tzik chiruk risukil. Riare, checho rehun che shutelek chori ubaqil, rehetak kamak uch arech ri uch, Aretak chi och kaminak chi chuwach rihetak kamak, kuk aslemanik chuwach risukil, riare, ruktak risokotahinak wi, ri'ish ishkunatajik. Rumal rech, ri'ish, ishkheri hachari esachinak takchik, katek ut ukamikri, shishtzali hulok ruk riyahyuk, chiach chahinel chrech riyush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, ri'ish ishokib, chishniman ba chkech riwachahil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtah ke kohon chrech ritzig, rumal ne, we mankech aktahta rumal rihetakzig, chech aktahok ba ruk rikik aslemal rishokib. Aretak chik kil rik aslemal cheshas panimalah nimanik, rinimik ihil, makohi ba chishuich rih ruk ripachumi wi, ruk rikantak puak mulkab, e ruk rihetakatsiak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha marinaklah washlabal, chemangsach ta wach, waweri nimalah helik utzil tuwach ri dios. Herinak ut, shkiban ri tioshlah taki shoki pa ujertzih kanok, rishkeyeh ri dios, ri are, shinimanch rech ri kachahil. Herinak ut, risara shunimah ri Abraham, wahawshel shchachech. Riish, Israel ri are, aretakchi utz kibano, aretakchi mankishibihta iwib, yaretakchi mankotak ash pariwushlabal. Shokuhe bariish, ishachahilal, ronohel qihchi banaba utz pari ikaslemal ruk riwishokil. Ishheri ruk riare, nohimal uchabeshik, riare che mankota uchukab, chiyaba uqihil, rumal rech, che riare, shokuhe echpanel chrech riisipanikalak aslemal, ruk weri, mankota kashri, kurik riichawem ruk ri dios. Pawokibal ronohel, chkohiba chinimalah iwonohel, shahun iwush labal, ish utzkuk riachalashik, chilokok ehba iwib, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalah iwush labal, mitzalih itzel paukashel itzel. Mitzalih ba yokonik tzih ruk yokonik tzih. Shane che itewchih ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wech beh ri teuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchahih ri ukaslemal, ekrah kril utzil patak ri ukih, rahawashik che mkohi ba ri tzel chor irak. Emkohi ba ri tzel tzih pari uchi, nah ba chkohi wi chrech ri tzel, echubana ba ri utzil. Chutzukuh ba ri hamaril, echutiha anim chrih. Rumal rech, ria hawshel ukohom ri wokoch pakiwi ri sukil takwinak, ukohom ri ushikin che utatabeshik ri kichawem ruk ri dios, katek uri, ria hawshel benak ri opalak chkilik, chkik ulelashik ri kikiban ri itzel. Katek uri, hachink banow itzel ri chiwech, wiri ish kiban si balak utzil, kneba kirik ash rumal ri sukil, utzalak iwech ri. Aretak chi ri ish kikui rik ash rumal tokwisebal uwach ri sukil, mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubam ba kash ri echomanik. Shane chi yaba nimalak uqihil ri ahawshel, ri kristo pari wanima, echi amakel, chikiba iwip chi utzalekishik uwach ri kitzik, hachintak kitach iwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba weri ruk chuchuk tzik, e ruk utzil. Chikohi ba iwuk hun utzalah iwanima, hun utzalah ichomanik, arech, chipuwi rihastak chek kicha chipalah, siareri, rikchakun chech usachik kikush rihachintak, ke yakowik, chech ri utzalah ikaslemal ruk ri Kristo. Are utzri wek karik rikash rumal chek kaban ri utzil, we arewa ri ureyebal ri dios, chuwash che wek karik rikash rumal chek kaban ri utzil. Shokuhe nakut ri Kristo, shahumul shkamik rumal rech rihetak makah, ri are sukil rumal rech chet kutok bisah kiwach ri mani sukil winaktah, arech ri are, kukam kabe chik au chuwach ri dios, shkamisash ri ubakilal, shiauk aslemal pari ushlabal. Shokuhe, ri are shbeche ubishik ri tzih, chkech ri kopache, ri are che oher kanok manke kohontah, Chiaretak chi shkanah kuk ri kochonik ri dios, patak ri ich. Aretak chi ri noe shuban ri arka. chechu pam sha ikie ushi winak sha ewah shaqib shekoltah chuach riha wehari arewari ukaninak kamikri riqasna chekish kolobik ewekasnari manshata esebal ritzil pariqabakil shane are retal rech chuach ri dios un utlah kanima.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Hasta Jibal